0: 南京への特別列車の医者、城田恵子です。名前はもう登録したはずです。
1: 南京への特別列車の医者は、軍医ではないか。
0: この間軍大の病院は人手が足りないので、だから私に声かけたの。上官に確かめればわかるはずです。
1: 失礼。恵子さん、ご出身はどちらで？
0: 名古屋です。
1: 名古屋？いいところだ。俺は名古屋の学校に通ったことがある。君が通ってた高等学校は？
0: あ、東京医科大学卒業です。
1: 聞きたいのは、名古屋で通った高等学校の名だ。中国ではこう呼ばれている、高中だ。
0: 学校。
2: 长官，有什么事情吗？
3: 我正在检查登车人员，这是我的职责。你有什么问题吗？
2: 没有没有，我只是看有没有什么能帮到你。
3: 这是宪兵队的职责，请你们不要插手。
2: 啊，是。
4: 恵子さん，恵子さん，本当に君か？君に会えて本当に嬉しいよ。恵子さん、僕のことを忘れたの？小野三郎だよ。犬立山女子高校に行くようになってから、もう何年ぶりだろう。お父上はお元気ですか？
0: 元気ですよ。
4: ああ、あ、僕の父は恵子さんの父上と親友なんです。よく一緒に飲んでました。恵子さんの父上は有名なお医者さんなんです。
1: 何者だ？
4: 長官殿。小野三郎と申します。身分証です。

0: すみません。何の用でしょう。
1: 失礼します。恵子さんですか。
2: はい。白田恵子です。
0: 恵子さんの友人です。僕はこの列車の列車員で、小野三郎と申します。
1: 恵子さん、台所に川エビを用意しました。将軍殿は言いました。エビの天ぷらなら名古屋の作り方が最高だと。恵子さんが名古屋からと聞いたんですが、こういう料理ができますね。
0: できますよ。僕は恵子さんの同居です。お手伝いしましょう。味は保証しますよ。
1: ではお願いします。台所は前の車両に。準備しておきましょう。
0: はい。
1: あ、夕食の時間は午後8時です。

0: 恵子さん、もうできましたか？
1: 今すぐですよ。どうしますか？
0: 自分に少しくださいませんか？
1: はい。
0: 自分も名古屋出身なので、ふるさとの味が懐かしいです。
1: 当然です。いいわよ。
0: どうもありがとうございます。お疲れ様です。

0: 皆様、失礼します。僕は列車員の小野三郎です。よろしくお願いします。ありがたいことに、名古屋からいらした城田恵子さんが皆様のためにふるさとの料理を作ってくれました。どうぞ、召し上がってください。
1: おー、いいなー。いやー、これぐらいだ。
2: あ、そうだ。
0: どうぞ。
3: どうも。
1: どうやな。
0: どうぞ。
2: これはうまい。
0: 失礼しました。
4: これで島だぞ。
0: これで拭いてください。
5: 申し訳
0: ありません。
4: これはまずいだ、
0: うん、お、失礼しました。
4: 料理は美味しかった。
0: どうぞ。恵子さん、
5: あなたの分が台所に置いてましたよ。ついてくださいね。
0: 恵子さんと一緒に食べられることは嬉しいです。
1: ゆっくり。